0: Izwi loMzansi yizwe umehluko. Sithole noma ukuphi emhlabeni.
1: Sithole noma ukuphi emhlabeni.
0: Downloada i-app Izwi 98 FM.
1: Downloada i-app Izwi 98 FM.
0: Izwi loMzansi, isteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile.
1: Izwi loMzansi, isteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile.

akakwazi uNkulunkulu ukuvumela ukuba izinto zivaleke engenayo into yokuyivula aka yabona indlela uNkulunkulu ayihlela ngayo izinto une order uma kunento ekuthiwa zivalekile izinto zakho uNkulunkulu ngeke